kaduadai, neruassa luodai tustun. Kojo elikki pelin bodi, fasa mietnami jo. Tele lululujun, kolululululujun. Tele lululululujun, lalululululujun. Pahtet aldarvan, tasa mietnami jittat. Te volkan ja volkan, dai ruoša luodai tuestut. Te lo lo lo lo lo le lo lo lo lo lo lo. Te lo le lo le lo la le le le lo lo lo lo. Duodai ja duodai, dai ruoša luodai tuestut. Ojo elke pelin modi, dansa mietnami jo. Te yo ko lo lo lo lo le lo le lo lo. Te yo le lo le lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo l

Tal der van na bahte tal der van telo la le lo le le le le le le lo lo bahte tal der van na bahte tal der van telo la le lo le